0: na wode ye ufro na wode kosa ane tude biswa e ble nipa no afro edu bebe no bo so de nyum bia betwem na mana fu bebi owo no asam perform
1: abeshihod team
0: medase
1: enum enyum hihye mu no
0: medase
1: say you sorry I was sorry
0: oh sorry e ye pa bo nyuma e ye praises e ye praises. Thank you.
1: Tene Yeshua di Papa Papa Medase.
0: Nami Shira Oso.
1: Nami Shira Papa.
0: Anu mtu fone di yekona. Ya sana mo abakas.
1: Okay. Bosu Nami Shira Papa.
2: Papa Nami Shira no nyonkisi.
1: Anvo tene di Yeshua di.
2: Ay, Yeshua.
1: Lawe Yeshua di.
2: Nami Shira bibi awutie yembia na wanyo kesie. Sabri ya beme Nami din so na ye pejani dino. Fiseni muna enkwani asumjiwo. Bebi a wuti enka wuti ye mbiya abie wanune tenya miyasi. Wani ya pa atoye. Awo enye Yesu anka. Enye ya na tumanka. Yedi ya ekeni panka ye chaundi. Shene ni monyam glorify Jesus.